یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے ملک کی مختلف جگہوں میں پیش آئے حادثات اور قدرتی آفات جیسے مختلف تازہ ترین موضوعات کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اسی طرح ارکان پارلیمان نے ترائی مدیشوں میں ہندو اور مسلم برادری کے درمیان پھیلی کشیدگی کو ختم کرنے میں ذمہ داری کے ساتھ لگنے، زرعی کھاد، کھانا پکانے والے گیس جیسی روزمرہ استعمال کی چیزوں کی فراہمی کو آسان بنانے، بازار میں روزمرہ استعمال کی چیزوں میں مصنوعی قلت پیدا نہیں ہونے دینے کے لیے مسلسل بازار پر نگرانی رکھنے اور ترائی کے اضلاع میں سانپ کے کاٹے کے علاج کو آسانی بنانے کی جانب بھی حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ قبل ازاں نیپالی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سمیت دیگر ارکان پارلیمان نے بھی وزیر اعظم بالندر شاہ کے سرحد سے متعلق موضوع پر دیے بیان میں تصحیح کرنے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنک پور کے ڈھلکے بھر میں تعمیر ہونے والے ٹراما سینٹر کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی تیاری پر حکومت سے جواب کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کمار یادو نے کہا ہے کہ کھانا پکانے والے گیس کی بڑھتی مانگ اور فراہمی کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لیے وزارت اقدامات کر رہی ہے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان کے ذریعے اٹھائے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر یادو نے کہا کہ گیس کی قلت نہیں ہونے دینے کے لیے ضروری آسانی اور بازار پر نگرانی کے کام کو تیز تر کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے افواہوں اور گمراہ کن خبروں کے پیچھے نہ لگ کر ضرورت سے زیادہ گیس نہیں خریدنے کی بھی صارفین سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ گزشتہ سال کی درآمدات کی بنسبت باقاعدہ مانگ کے مطابق فراہمی کی مقدار میں گیس درآمد ہونے کے باوجود اس دوران آدھا بھرا ہوا سلنڈر فراہم کیا جا رہا تھا، جبکہ اب بھرے ہوئے سلنڈر کی فراہمی شروع ہونے کے بعد بازار میں مانگ اور فراہمی کے درمیان توازن قائم ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے لیے مقررہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے۔ اگلا اجلاس اسی ساون 27 کے تحت دوپہر 1:15 کے لیے طے کیا گیا ہے۔ پارلیمانی دفتر کے مطابق قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد دال نے قومی اسمبلی کے جوابی 2075 کے مطابق ساون 27 کے تحت بدھ کے لیے اجلاس کا وقت دوبارہ طے کیا ہے۔ ٹیکس دینے والوں کی حوصلہ افزائی انعامی پروگرام کے تحت انعام جیتنے والوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ محکمہ محصولات کی جانب سے آج وزارت مالیات میں آغاز کردہ پروگرام کے پہلے مرحلے میں وزیر مالیات ڈاکٹر سلیم واگلے نے روزانہ انعام جیتنے والے 15 افراد اور ایک بمپر انعام جیتنے والے کا انتخاب کیا۔ محکمہ کے مطابق بمپر انعامی پروگرام کے تحت 10 لاکھ روپے کا انعام کوپن نمبر 00731525449 کو حاصل ہوا ہے۔ اس کوپن نمبر کے حامل شخص نے شیو کرشنا جنرل اسٹور سے 250 روپے کا سامان خرید کر پروگرام میں شرکت کی تھی۔ ٹیکس دینے والوں کے حوصلہ افزائی انعامی پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر مالیات واگلے نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے بل لین دین کرنے کی تہذیب کو فروغ ملنے کے ساتھ ہی رسمی معیشت کی ترقی میں مدد بھی پہنچے گی۔ ٹیکس ادا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی انعامی پروگرام کے تحت ڈیجیٹل طور پر ادائیگی ہونے والے کاروبار خود بخود ریکارڈ میں شامل ہونے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ پروگرام میں محکمہ محصولات کے ڈائریکٹر جنرل بھیشم کمار مسال نے بتایا کہ بمپر انعام جیتنے والے کا انتخاب کمپیوٹر نظام کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نظام سے ہر کوپن کو برابر موقع حاصل ہوگا، ایک ہی کوپن ایک ہی وقت میں نہیں دوہرا سکے گا اور انتخاب کا عمل مکمل طور پر غیر جانبدار اور محفوظ ہوگا۔ وزیر خارجہ ششیر خنال نے کہا ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی کے مرکز میں مالیاتی پالیسی ہے۔ آج للت پور میں اہتمام کردہ کثیر طرفہ دنیا میں چین اور جنوب ایشیا ترقی یافتہ علاقۂ بندوبست میں چین بھارت نیپال کے سر طرفہ تعلقات موضوعاتی بین الاقوامی کانفرنس میں وزیر خنال نے یہ بات کہی۔ وزیر خارجہ دفتر کے مطابق چین اور جنوب ایشیا کے درمیان مالیاتی، تجارتی اور عوام سطحی عملی شراکت کے فروغ کے لیے نیپال نے متحرک پل کا کردار ادا کر سکنے کی بات بتاتے ہوئے وزیر خنال نے کہا کہ اپنے دونوں پڑوسی ممالک کے ساتھ خود مختار مساوات، باہمی احترام، باہمی مفادات اور دو طرفہ دلچسپی کے تئیں نیپال سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور بھارت کی مالیاتی ترقی نے نیپال سمیت پڑوسی ممالک کے تجارتی فروغ، سرمایہ کاری کی جانب رغبت، مادی بنیادی اور کنیکٹیویٹی کی ترقی، سیاحت کے فروغ اور مالیاتی عملی شراکت کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔
حکومت نے ہر سال بڑھتی جا رہی بجلی فراہمی کے مانگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹرانسمیشن لائن کو توسیع دینے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ ایوان نمائندگان کے تحت مادی بنیادی ترقیاتی کمیٹی کے آج سنگھ دربار میں منعقد اجلاس میں وزیر توانائی آبی وسائل اور آبپاشی براج بھکتر سرشٹھ نے بجلی کے قدیم ڈھانچوں کا تفصیلی مطالعہ کر کے مسائل کو پہچان کر ٹرانسمیشن لائن کی توسیع کو ترجیح دینے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال صرف رکے ہوئے ادھورے بجلی منصوبوں کو ہی مکمل کرنے کے ساتھ ہی نئے بجلی منصوبوں کو شروع نہیں کرنے کی پالیسی حکومت نے اختیار کی ہے۔ اجلاس میں ارکان پارلیمان نے کاٹمنڈو وادی سمیت کے شہروں میں بجلی کا تار لٹکتے رہنے کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہونے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ روزانہ بڑھتے جانے، سڑکوں کی توسیع کے وقت بجلی کا پول اور تار خراب ہو جانے کی بات بتاتے ہوئے مربوط مادی بنیادی تجزیاتی منصوبہ لانے کا مشورہ حکومت کو دیا۔ بازار کی نگرانی کے دوران نقص پائے جانے کے بعد محکمہ تجارت و فراہمی اور تحفظ صارفین نے کاٹمنڈو مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 17 ٹھہیٹی واقع ایوریسٹ مارٹ اسٹور پرائیویٹ لمیٹڈ پر 2 لاکھ روپے برابر کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ نگرانی کے دوران متعین قیمت سے زیادہ قیمت وصول کرتے پائے جانے کے بعد محکمہ نے تحفظ صارفین ضوابط 2075 کے مطابق کارروائی کی ہے۔ اسی طرح گرشما انٹرپرائزز کو کاروبار سے وابستہ کاغذات کے ساتھ محکمہ میں حاضر ہونے کے لیے ہدایت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اسی ساون ایک گتے سے اب تک کھانا پکانے والے گیس کی خرید و فروخت اور تقسیم کے بل سمیت 3 دنوں کے اندر حاضر ہونے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ رکم مغرب 820 کوٹ نگر پالیکا کے میئر ربی کیسی سمیت 11 افراد کے خلاف بدعنوانی کا مدعا دائر ہوا ہے۔ کمیشن برائے بے جائے استعمال اختیارات کے ترجمان سریش نیوپانے کے مطابق مالی سال 2076-77 میں کوآپریٹو اداروں کے انتخابی طریقہ کار کے خلاف نا اہل 820 کوٹ ڈیری کوآپریٹو لمیٹڈ کو فریزنگ مرکز کی تعمیر کے لیے امدادی رقم فراہم کرانے اور 820 کوٹ نگر پالیکا کے ذریعے گاڑی خریدوا کر بدعنوانی کرنے کا الزام عائد ہوا ہے۔ کمیشن کے مطابق میئر کیسی کے خلاف 80,23,051 روپیہ اور مویشی اسپتال اور مویشی خدمات دفتر رکن مغرب کے سابق قائم مقام دفتری چیف سورن سنگھ ٹھاکوری، صحت مویشی افسر اور شیر بہادر کھڑکا، اکاؤنٹ افسر یم بہادر پون، زرعی افسر مین بہادر کیسی اور چیف انتظامیہ افسر منی راج شاہ کے خلاف فی فرد 91,17,873 روپیہ بدعنوانی کا مدعا دائر ہوا ہے۔ ضلع جھاپا، ایلام، پاشتھر اور تاپلیجنگ کے تمام علاقوں اور ضلع مورنگ کے ارلا باری، پتھری اور آس پاس کے علاقوں میں کل سنیچر کو صبح 4 بجے سے سہپہر 4 بجے تک 12 گھنٹوں کے لیے بجلی کی فراہمی بند رہے گی۔ دوہبی دمک 132 کے وی ٹرانسمیشن لائن کے کرون واقع 2 ٹاوروں کے درمیان ڈیڈ اینڈ ٹاور نصب کرنے، ٹرانسمیشن لائن کی مرمت اور سب اسٹیشن کا معائنہ کرنے کی ضرورت پڑنے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی بند کر دی جائے گی۔ منصوبہ کے انچارج درشن رائے یادو نے بتایا کہ سب اسٹیشن دوبارہ شروع ہونے کے بعد مورنگ کے بیل باری، رنگیلی، ارلا باری اور پتھری سمت کے علاقوں میں معیاری بھروسے مند بجلی کی باقاعدہ فراہمی یقینی ہو جائے گی۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔